0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofla i atu hane tau wala tala tutupu galat mai aho nei. Whakamua, ko e whakakisi anga ki he taho kota ki mai he hunger monitor. Ne pehe kua la te whakadufono mai tau pisnisi ke langota e ke whakahoko atu tamu na kai ke lata molo tolu ne kua manako la ki ai. Ko e tau tala hawanga nei mai kumkumi anga he New Zealand Food Network. Ko e taha mai he tolu e loto kaina, ne kua nake mai ki ke mou e tau kai ne kumtaki. Kua tause e loto le tukum kumianga ke he network, toko tolu e awhi tangata, ne kua mai ki ke tauri e halo tolu tau huhu. Ko e matakau New Zealand Food Network, ne wha oa tu ke mou e tau kuna kai, whakatakataka mou ea ke liu ke tufa atu ai ke he onongo fure matakau charity. Mai alo tolu ne kua lau ia ke tukum kumianga nei, tolong fumatahe pasene ne pehe kua longona ke he taulot kaina halo tolu nā kai tū hang hang tā ki tupu hala mō wakai halo tolu he taha he tau nei. Nā i kai la whai ke he fōki mai he tau kumkumianga ne tau se he tau uafe uaf malima. Tala hau he tau kitake mtaka ko Gavin Finlay kua tokolonga whakahanga tau mga whaone kua longona e uka ke whakatau e tau kai ni kua lata mwe tau mga whawa halo tolu. Toko ua e fuata hongfuru mahiwa tau mui ne kua whakahalai haku pehe kua tāmase laua taha tamatose i Southland. Kua tutu ki mua ke he tau whakawhiriang kai nākai la whaita la hauanga ia koe angahala na kai. Koe tama nei ne kua ukioke ai ke he Auckland Starship Hospital he aho uafu matulia se petema haku pākia lahia ia ke he tagaina i o tautau. Nā kaila mai ke ke whakatoka e tohingoa halaua e tu tangata ne kupehe kua ngahala a to whai kumkumianga ke he ta malolo seno mo e ta manuna tuanga halaua to fuata ne kua lawia i ke hele kua nei. Koe tangata taane mo e tangata fifine na kaila whakata ia ke bail mo e pehe loia ko Fiona Guy Kidd ne kua amunakia ia ke tuku atu e ole ka lata mo e fifine ke he tahe to whakawhirianga he aho ufu mawalu iau ke topa. Ka koe iki whakawhiri ko Rachel Dunningham ne poa ki ai ke he whiwhine nei, ke whai kumkumianga ke tau puhala lang matai. Mua te ke he tau puhala ke whakatutala i moia. Kua whakatoka i aho whakawhiri pawaki ke he mahina hapelela ua afe ua fumahewa. Tahe tangata ne ngahua i ke tau whahene whai lewekia atu ke he tau tonu hea te whānau, kwa ofo ha kwa o atu whalu te whānau mai pehe kwa whaitangata ni kwa kiri whoma mai, o ke eke whakakerea lo tōru, mo e kwa hokota ki ege tau leo leo, kai nā kai la whai mena ni kwa tause e tau leo leo. Kwa e matakau Safeguarding Children, e takitaki ai e Willow Duffy kwa pehea ia, kwa mena ne mua kwa lati o nono ki te malulu seno e te whānau, mo e kwa lata ke whakaonga, e tau malulu fuki ki tau mga hone kua tau se tu kumpianga. Talhau ia kua whailoa atu ki tau leo leo ka pehe kua tūmauni ke tau ke tau whānau ki tau kaina ni kua nā kai hanga mta ki malau tūla tau mumui. Mana ku whakalo tau ki loa kua iha ane nā kai whula whai mena ia ni kua tau se. Hai ai fuki ni tau kumpianga he RNZ ni pehe hongo whamataha i case ni kua maua he tau leo leo kua whaile kua ni tupu ka kai tali mai he mga aho he hokotaki, po ke mou e tō hokotaki. Ko e tau mata numela fuki ne ko mou a ko kisia, ni riu onono atu ke he tau kumikumianga, mo lea limu o furu e whaila ne ko toka i e tō hokotaki. Ko pe he koe sexual assault, po ko whaitangata lahi ne kua angahala mo e ke whakake lea e tō whānau. Ko James Nokese tātangata ne whamahani ke whakakese manatu ke tau whekau whakapolitika. Ka koe mga hone kua manake ia ke whanowe ko he motu ko ni silani ke lātu mai tau whakaroanga comedy, satire, ne kua whakamtapatua i ke tau whakatutalaanga whakapolitika. Ne talahau ia koe wholumana ne kua longone ia nā kai fuou. Kai ta onono whakamakutu ai ke he wholua tau whakatakaanga tunge tau policy ke lātu mai tau whakakele. Tau mga aho ka osi mai he tau ngahua, pia fōki mwe lewekianga ke he tau matua fuakau. Hane whai whakatali e takitaki kautu ko fisi ke whai whakatutalaanga mai taha e ana tau iki puli ke he taha ata video ne kua kisea ke hana Facebook to whai anono angi loa kwa hingoa ka tau se. Koe afla ile ne hoko taki e to whai whakapulua tala koe taha e ata video tahe minute loa ne kua kisea ke Facebook ha si Romi Turanga, si kwa utakehetua he mga honei. Nei talange si Tiveni Rambuka ke he Fiji Village, kwa whai mga ahu, kwa tuku atuai ke ikipule ke whai manatu. Koe langa ua ki hanei he whai ikipule he whakatufuano kwa fizine kwa hoko whala te mena ki lunga he taku pera hela, taha fuki atavitio he tau uafe uafumafa, ne ki sia ye ikipule ko Linda Tabuya, koe nā kei ririfu ke lātua kisikiseang he tu tangata. Koe whakahiku ni kwa utakehi ai hāna a kwa tofa ikipule. Pēnaha tō tōla tā walatala tutupu ne kwa mō mai ke lātua mea honei, ko ina ngāru vakafia nei ne whakapulu atu. 531 PI.